0: မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်မေလ17ရက်တနင်္လာညခင် BBC Radio သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံမှာထိတွေ့ဆက်ဆံဝင်ရဖို့ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ
1: ဒီအစိုးရအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်တည်သူလူတွေတက်ပြက်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံတော်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အပါဝင်နိုင်ငံရေးကဏ္ဍအလုံးကိုလွတ်ပေးဖို့ဒီအခြေခံကျတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကနဦးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်လို့ပြောကြမှာတစ်ခါ
0: တခါမြန်မာနဲ့ထိုင်းခြားကုန်စည်စင်းမှုအခက်ကြုံနေရတာက
2: ကန်းဆန်လာတဲ့ဆိုတာကသွန်းသွုံနိုင်ခြင်းမရတာတို့တင်မအလဲမရောက်ပြီးတာတို့မြန်မာပြည်မှာလည်းပုံစံမျိုးစုံမျိုးကိုသင်ကြမှုတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ကုန်တွေကလောကဆိုင်ရာချက်တယ
0: ်ဒီကြောင်းနဲ့အတူနိုင်ငံတကာသတင်းတွေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်းမရှင်လက်ရှိပြည်ပခါကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ဟော်မုန်းစီလက်ကြားကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့အီရန်အစိုးရအဆိုပြုချက်ဟာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိပြီးရန်ရောတဲ့လိုက်လျောမှုတွေပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်။အမေရိကန်အစိုးရဟာကြိုးကြောင်စီလျောမှုမရှိတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အီရန်ဘက်ကစွပ်စွဲထားပါရယ်။အလားအလာရှိတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေအတွက်အမေရိကန်ရဲ့အစီအစဉ်ပေါ်အီရန်ရဲ့တံပြန်အဆိုပြုချက်ကိုသမ္မတထရမ့်ကပယ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအစ်စမေးလီဘန်ဂါယီကအခုလိုမှတ်ချက်ပေးလိုက်တာပါ။သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေဟာအီရန်ရဲ့ရတိုက်တဲ့တရားဝင်အခွင့်အရေးတွေလို့မစ္စတာဘန်ဂါယီကအခိုင်အမာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်တို့ကြားအခုနောက်ဆုံးလက်ခဲတဲလဲဖြစ်နေချိန်ဟော်မုန်းစီလက်ကြားမှာလည်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးပေါ်ကန့်သက်ချက်တွေကိုဖြေလျှော့ပေးမဲ့အလားအလာပေါ်အစိုးမြင်မှုကြီးထွားလာနေတဲ့ကြားမှာပဲကမ္ဘာရေနံစိမ်းဈေးနှုန်းပြန်လည်မြင့်တက်လာပါတယ်။ဥရောပကဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ9ယောက်ဟာအပျော်စီးသင်္ဘောဟွန်ဒီရက်စ်ရဲ့ဟွန်ဒီရက်စ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကထုတ်ဖော်ပြောကြားလာပါတယ်။ပဲရစ်မြို့ကိုထွက်ခွာမဲ့လေယာဉ်ပေါ်မှာပြင်သစ်ခီးတဲ့တယောက်မှာယောဂလက္ခဏာတွေတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်သူဟာအခုနောက်ဆုံးယောဂပိုးဆန်းသက်တွေ့ရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံတန်နရီဖ်ဂျွန်နာမှာရက်ထားတဲ့သင်္ဘောကနေနောက်ဆုံးကျန်ရှိနေတဲ့ခီးတဲ့တွေနဲ့အမှုရမ်းတွေကိုသင်္ဘောပေါ်ကနေရွှေ့ပြောင်းပေးနေပါတယ်။ခက်ခဲတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်တွေအတွင်းသင်္ဘောပေါ်မှာရှိခဲ့ကြတဲ့လူတိုင်းရဲ့သီးခံစိတ်ရှိမှုစီကံလိုက်နာမှုနဲ့အကျဉ်းတရားရှိမှုတို့အတွက်ချီကျူးဂုဏ်ပြုထားတဲ့ဗီဒီယိုမက်ဆေ့ချ်ကိုသင်္ဘောကပ္ပတိန်ဟွမ်ဒိုဘရိုဂိုစကီကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ MB Honduras သင်္ဘောပေါ်မှာခီးတဲ့၃ယောက် Honda virus ကြောင့်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးဆွေးနွေးပွဲမှာဂျာမနီကအဓိပတိဟောင်းဂျရက်ရှဂိုဒါကိုသမ္မတပူတင်ရဲ့တောင်းဆိုချက်အပေါ်ဥရောပသမ္မတရဲ့ထိတ်တန့်တန်တမန်ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်မစ္စတာရှဂိုဒါဟာစပွဲရဲ့ထိတ်တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာထိုင်ပြီးရုရှားအတွက်ဂျာဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမှဖြစ်ကြောင်းကာလာကာလစ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်သုံးရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရပ်ထားတဲ့အတွက်ယူကရိန်းမှာတိုက်ပွဲတွေရော့ကျသွားတယ်လို့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်ရုရှားမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေယူကရိန်းကိုဝင်မလာပေမဲ့စစ်ရှေ့ဘရန်စစ်မြေပြင်မှာရုရှားစစ်တပ်ရဲ့လူ့ကွန်ရေးချုပ်ဖောက်မှုအများအပြားကိုယူကရိန်းဘက်ကအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဘက်ကလည်းယူကရိန်းရဲ့ချုပ်ဖောက်မှုတွေကိုမနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဖိလပိုင်မှာဒုသမရဆာရာဒူတာတေဆွဆွဲပြစ်တင်ခံရဖို့လွတ်တော်အမတ်တွေမဲပေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူဟာပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခါသက်သေမပြနိုင်တဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုစုဆောင်ပြီးသမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုချိမ့်ချောက်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရပြီးဒါကိုအတနာခံထားတဲ့အမှုအပေါ်အောက်လွှတ်တော်တရားရေးရာကော်မတီကဆွဆွဲပြစ်တင်မှုပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကစီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်မစ္စဒူတာတေဟာဖိလပိုင်မှာသူအာနာရှိစဉ်ကမစ္စတာဒူတာတေဟာဖိလပိုင်မှာအာနာရှိစဉ်ကမူရင်းခိုင်းတွေကိုဖြုတ်ခွင်းရမှာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးလက်ရှိနိုင်ငံတကာပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံးမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့မစ္စတာဒူတာတေရဲ့သမီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုဆွဆွဲချက်တွေကိုမစ္စတာဒူတာတေကညှင်းဆို့ထားပြီးသမီးဖြစ်သူဆာရာဒူတာတေကတော့သူ့အပေါ်ဆွဲတင်ထားတဲ့ဆွဲချက်တွေကိုပြစ်ပယ်ချထားပါတယ်သမရရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဟာအခုအခါအထက်လွှတ်တော်ရုံးမှာစစ်ဆေးခံနေရပါတယ်အီရန်မှာအချင်းချခံထားရတဲ့နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်နာဂိတ်စ်မိုဟာမက်ဒီခံစားနေရတဲ့ပြင်းထန်နှလုံးရောဂါအတွက်လုံလောက်တဲ့စိတ်ကူတမှုခံယူနေရတာအပေါ် Sita Daya Yami Jantuje Kuga.
3: SBS Audio.
4: Naciśnij przycisk play, a znajdziesz swoją falę.
5: Działdaria. Czemu
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplapt karwata hai.
10: Far from the partisan politics.
11: Wiadomości w ponad 60 językach. Muzyka w twoim stylu oraz wciągające podcasty. To wszystko czeka na ciebie. Pobierz aplikację SBS Audio App.
12: sbs.com.au/audio.
0: Kere chini ma shidalu, ma mire swanyi le jasen la re lu subari.

0: ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: ခုတော့သတင်းလွှာတွေအလှည့်ပါအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ကန့်သတ်မှုနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကမေလ10ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာရဲ့အာဆီယံမှာပြန်လည်အသိအမှတ်ပြုခံရရေးကြိုးပမ်းချက်တွေနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုအခြေအနေဘယ်လိုရှိနေပါသလဲကိုဝေဖြိုးကပြောပြပေးမှာပါ
2: အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ဟာမြန်မာအစိုးရပေါ်ကန့်သတ်တာခွဲခြားဆက်ဆံတာဒဏ်လူကိုစားပြုမှုမှာချက်လက်ထားတာတွေဆက်လုပ်နေပြီးဒါဟာအာဆီယံပြည်ညင်ကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့နေပြည်တော်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်အာဆီယံရဲ့အထိပ်သီးအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာမြန်မာဘက်ကနိုင်ငံရေးအရကိုစားပြုနိုင်ွင့်ပြန်ရဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စူးစမ်းမှုဟာအခုလက်တော်ကျင်းပပြည်စည်းသွားခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာတော့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာကနိုင်ငံရေးအရကိုစားပြုခွင့်မပေးတဲ့မူကိုအာဆီယံဘက်ကဆက်လက်ကင်ဆွဲခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်အဖြစ်ကနေတမရရာလူရယူအသွင်ပြောင်းထားတဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဟာထိပ်သီးအစည်းအဝေးကနေခြံလက်ထားခံရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလိုနေပြည်တော်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနကစာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံနဲ့မြန်မာအရေးပေါ်မြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာ Institute ISP မြန်မာရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအောင်သူငိမ့်သုံးသက်တာက
3: နော်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကစာထုတ်လာတဲ့ပြဿနာကတော့သူကတော့သူ့ကိုခွဲခြားဆက်ဆံတယ်ဆိုရဲဟိုအမြင်ရှုထောင့်မကဟိုချင်းကတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟိုစံတမန်ရေးရပြဿနာရှိလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားမှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အချို့သောနိုင်ငံတွေရဲ့ဟိုဂျာဝဲဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးနဲ့ပဲဟိုပို့ပြီးတော့ပြည်လဲရလမ်းကြောင်းဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဗျာဒီမြန်မာနိုင်ငံအရေးဖြည့်ရှင်းနေတယ်ဆိုရင်ပြုတ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းအရေးကြီးတယ်ဗျာဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌလုပ်တဲ့ကာလမှာတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးသိမ့်မကောင်းတော့ဒီကိစ္စတွေမှာဟိုဆက်ပြီးတော့လေဟိုလုံခြုံဆောင်ရွက်တာတွေအခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်
2: အာဆီယံဟာမြန်မာအကြက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုအတွက်ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပဲဆက်လက်ကင်ဆွဲနေပြီးမြန်မာဘက်ကလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ရာပြက်ကွက်နေစေဖြစ်တယ်လို့ရှုမြင်ထားပါတယ်နေပြည်တော်နိုင်ငံရဲ့ဌာနကတော့အာဆီယံတူညီဆန္ဒ၅ရပ်ကိုအကောင့်ထဲဖော်နေတယ်လို့ဆိုပေမဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဘက်ကလက်ပင့်ခံနိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးဘာကြောင့်ဖြစ်မလာတာလဲမြန်မာအရေးအာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ကြားအနီးကပ်ဆက်ဆံရေးရှိနေတဲ့ Foreign of Federations နိုင်ငံတကာကွန်ရက်အဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကိုဝင်းမင်းသုံးသက်တာက
4: စစ်အစိုးရအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်တည်တူတူတက်ပြတ်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံတော်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းနာအလုံးကိုလွတ်ပေးဖို့ဒီအခြေခံကျတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကနဦးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ
2: အာဆီယံထဲမှာစင်ကာပူ၊မလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှားနဲ့တီမောနိုင်ငံတွေဟာဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အခြေခံကနေမြန်မာဘက်ကဆက်လက်ပြက်ကွက်နေစေဖြစ်တယ်လို့ရှုမြင်နေကြပြီးထိုင်း၊ကမ္ဘောဒီးယား၊လာအိုနဲ့ဗီယက်နမ်တို့ကတော့နေပြည်တော်အသွင်နှောင်းအစိုးရနဲ့အပြည့်အဝဆက်ဆံလုပ်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့အာဆီယံရဲ့လစ်လာသူတွေကပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ခွေဖြိုးဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရန်အောင်မြို့မှာမြန်မာဘက်ပို့မဲ့ဗတ်တန်း50ကျော်တန်ဖိုးရှိကုန်ပစ္စည်းတွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဒီရက်ပိုင်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နောက်ထပ်တရားမဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုတွေကိုကဆက်လက်ဖမ်းဆီးအရေးယူမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးအပေါ်ဘလောက်တရားမှုရှိလာနိုင်မှာပါလဲ။ကိုမြင့်လွင်ကပြောပြပေးမှာပါ
5: ။မြန်မာနိုင်ငံသားတအုပ်ပိုင်တဲ့ဗက်တန်60ကျော်တန်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကွာတောင်းတစ်ဖက်ကထိုင်းနိုင်ငံရန်အောင်မြို့ကကုန်စည်တူလောင်ယုံတို့ခုမှဖမ်းဆီးမိခဲ့ပြီးမနေ့ကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကိုတိုင်တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာပါ။လျှက်စီးပစ္စည်းတွေစက်ရုံနဲ့ဟိုတယ်သုံးလျှက်စီးမင်းဆက်တွေအေယာကွန်းတွေနဲ့အခြားကွန်စီအများအပြားရှိနေပြီးမြန်မာကျပ်ငွေဆိုရင်ကျပ်သင်ပေါင်း 1,500 ဝန်းကျင်ဖိုခန့်ရှိပါတယ်။ဒါဟာလူကြုံရေးဆိုင်ရာချင်းချောင်းမှုပုံစံပေးဖြစ်တယ်လို့ဒီကွန်စီတွေဟာတမဲကာလကျော်လွန်နေပြီဖြစ်လို့နိုင်ငံပိုင်သိသိမယ်လို့ထိုင်းအစိုးရဘက်ကပြောထားပါတယ်။ကွန်တေတွေအနေနဲ့ထိုင်းကွန်စီတွေမြန်မာဘက်တင်သွင်းဖို့ရဘယ်လိုလုပ်နေရရတာပါလဲ။ဒီအကြောင်းထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကွန်တေရေးလုပ်နေတဲ့ကွန်တေတူပြောတာက
6: ခိုင်းမမှာတော့သူကတော့ပြည်နိုင်ငံထွက်တဲ့ထွက်ကုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်ဝင်ကွန်ဆောင်ပြီးမှလာလို့ရတယ်။ခိုင်းဆန်လာတဲ့ဆိုတာကသူတို့နေသားမှာပုံလာတဲ့ချိန်မှာသူတို့နိုင်ငံမှာကွန်ဆောင်လာတဲ့ရဲတဲ့ပြုံဝိုင်းရင်သူတို့ခံတင်ယူရတယ်ပေါ့လိုမျိုးပေါ့။သွင်းကုန်နိုင်ချင်မရတာတို့တင်မောအလဲမရောက်သေးတာတို့မြန်မာပြည်မှာလည်းပုံစံမျိုးစုံတွေကိုသင်ချမှုဖြစ်တော့ငါကျတော့ကုန်တယ်ရလောက်ဝဆိုင်ရဖြတ်တယ်
5: ။စစ်တပ်အနေနဲ့သွင်းကုန်လိုင်စင်တစ်စောင်ကိုအနည်းဆုံးဒေါ်လာ9000နဲ့အများဆုံးဒေါ်လာ3000အောက်ကိုပဲခွင့်ပြုပေးနေတယ်လို့မူဝါဒတွေလည်းအမျိုးမျိုးပြောင်းနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်ကုန်သွယ်ရည်ရင်တွေကိုလည်းတလားသင်္ဖောပင်နစီဆိုပြီးကန့်သက်ထားတာကြောင့်ကုန်သွယ်ရမှာပိုပြီးအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေရတာလို့ကုန်သွယ်တွေကပြောပါရယ်။ကန့်သက်မှုတွေကြောင့်ကနေ
7: ဒီရင်ကုံစရာဖို့လုံနေရတဲ့အချိန်ခုလိုဖန်စီခင်နေရတာကစားသုံးသူတွေအပေါ်တရားအကျဲတီးဖြစ်စေတယ်လို့ကုံစရာလုံငန်းကျင်တူကပြောပါတယ်။မင်းတို့ကလုံနေတဲ့ပီစီမျိုးစားတွေကအများကြီးခွင့်ပြုလိုက်တာကတမျိုးတွေအဲ့ဒီဟာတွေကအထက်ကရှိတော့အခုဒီလိုမျိုးကျန်းကျန်တာတွေဒေသတာတွေကျုံနေရတာပေါ့။ဝင်လာတဲ့ပီစီမှန်တယ်မှာတော့ခုဒီလိုမှာလုံနေပီစီပါပဲ။လုံနေပီစီကိုဖိနေတယ်ဖိနေပီစီဒီမရောက်ဘူ
5: gate, pong memory pen, I vira yao, yanong quatang len yone, tashi len yon the kugobe, diga abu ni yaraba, tabi, pogon uzabes negobe, quintutara chilo, jiba tungung rit, tinduyama, a kulu a kerri, sashine umelo, umverega, jojavare, ya.
1: Shangoma, ludalu la mire ni arima, lugu minjane, lugu kondra rigani, lampia gujabo, pinyavi loni the loo, metagema, satin, pansing, tanya dome elu, anabai nuga topia mare, matinuga, susi pia pimawa.
7: Lugu minjane, lugu kondra ribogani, lamaguye, dangwe yame, dang mila, kuneyanigani, mila, saliani, ti pinyabi kala tamataralu, shangon dai bogliga, de you bosong, itijamu gomdi, waya di siga topian havare, pinyabi kala bidwaye, siga malina, durego, don't down jet, dangwe yama pietelo, subare, yango mulega, suli the white male, yene yere abawi, tasaya, apweriga, pinyabi, so be salo nebilo, go rang jongayare, yango muganuga, piovare, dabi me, yango. Lugu minza, long lam shida, Lugure niari mamma shida, Shida niari gap yenida, Gonjo da da chugo, Lonjo ye a jump yabi bait hara, Quintare niari ma, a mutamiri, Lonjo ye ya piacubo, kekerari, shidi delo, Nisin a low dwala, pieta niare, Mugan rigap yobare, Nisin basca CB, a low dwani do the ubioraga.
8: Lugu minza lo tare, Gonjo da daria, that all we evono, we a cataro, the maro lady, is in Gire niagani, where Guya murio shide, Gonjo da da lo tabi me, Eddie. Guru Mayavo, not the Kalija and Petara Muri, she had the Kataliza Lushe and Edima, she did Owens and Tinny down tomorrow, Mingle and Nevo, no Kubo, Simjira, Kataro, Dilama, or Nibe, Chagura Muri, Chirevo, no, you may solution and lay tomorrow Dienzigan and again, Nina, tomorrow Chagura, Duri, or Jimani, or Yoko, no, and Didia, the Lokmesu, not Simjira, no.
7: Mila Salianian is Sabi, ye, you may, or Topian, Havi, me, Lugumian Tari, Pinsinane, Pinson, Lopo Shirari. Lobima, a ye you map should be, Pinabi Kala, Tatu Dwa Melo, Ulian Jim Mang up your body.
9: Namatade, and Lukuminja, you know, Gunjo Drajin, Gunjo Dragume, Nobino, Miao Lansing, Miao Akume, that Santa Vidani, who bring him out. Not a Malayna Lucy, eh? The Andre Ginsin and Motor Simon Kanko, who bring Oman Goose and a Chowya. Don't don't have a Buddha than Jim Yang, that Santa Lee. The red identity, Lucian Lumo Bow.
7: The town is a model in Ubriya in Mount Riha, Lugumianzao Chigache, a shame shopune, Langu Bob, Yinsin Nedu Shin, Yingo Yapia Melo Pianan Tavare, the town is an agune dream, the Nanga Loma Yin Tai Muba, Luba Tanganya, Dongsanga Ute Song Happy, Ditema, Langu Bosa Muja, De Song Lu, Nasakuna Ushigabare.
1: Nanyagin, BBC Mimavai, Radio Cenego, Dinsapigarawa, BBC got told when we needed the Renego, online Mogani, Passionas in Jane, BBC Bamis.com, Sure, Internet Samyanama, Doya Passionas in Imare, BBC Cenego Nas in Edward Jesu de Mare, Dodashi and Bangu, Saint Nepia, Jama, Chana Jabazation.

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပြီးမဲ့အတန်လှစီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရစေ။

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်မေလ17ရက်တနင်္လာညခင် BBC Radio သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံမှာထိတွေ့ဆက်ဆံခွင့်ရဖို့ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ
1: ဒီအစိုးရအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်တည်တူတူတက်ပြက်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံတော်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကဏ္ဍအလုံးကိုလွတ်ပေးဖို့ဒီအခြေခံကျတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကနဦးလှုံ့ဆော်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗ
0: ျတခါမြန်မာနဲ့ထိုင်းခြားကုန်စည်ဆင်းမှုအခက်ကြုံနေရတာက
2: အန်ဆန်လာတဲ့ဆိုတာကသွန်းသွုံနိုင်ခြင်းမရတာတို့တင်မအလဲမရောက်ပြီးတာတို့မြန်မာပြည်မှာလည်းပုံစံမျိုးစုံမျိုးကိုသင်ကြမှုတွေဖြစ်တော့ကြတော့ကုန်တွေကလက်ဝဆိုင်ရာဖြတ်လို့
0: ဒီကြောင်းနဲ့အတူနိုင်ငံတကာသတင်းတွေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်းမရှင်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသက်ဆင်ရှင်နာဝတ်ဒီမနက်ဘန်ကောက်မြို့အကျဉ်းဆောင်တစ်ခုကနေပြန်လွတ်လာပါပြီ2001ကနေ2006အထိသူဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ယူခဲ့စဉ်ကအာဏာအလွဲသုံးစားမှုအဂရိလိုက်စားမှုတွေအတွက်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်အတွက်အကျဉ်းဆောင်မှာ၈လကြာနေခဲ့ရပြီးမှပြန်လွတ်လာတာပါအသက်86နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့သက်ဆင်ဟာပြန်လွတ်လာပြီမဲ့ခြေထောက်မှာစောင့်ကြည့်ဆက်ဝတ်ဆင်ထားအောင်မှဖြစ်ပါတယ်အဖြူအောင်ရှာရင်းကြီးဝတ်ထားတဲ့မစ္စတာသက်ဆင်ကိုဒီမနက်အကျဉ်းဆောင်ကနေထွက်လာတဲ့အခါထောင်ပြင်မှာမိသားစုဝင်တွေကရောရှန်အင်းကြီးအနီရောင်တွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတစ်ထောင်ကျော်ကပါနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိပြည်ပခါကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ဟော်မုန်းစီလက်ကြားကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့အီရန်အစိုးရအဆိုပြုချက်ဟာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိပြီးရရောတဲ့လိုက်လျောမှုတွေပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရဟာကြိုးကြောင်းစီလျောမှုမရှိတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အီရန်ဘက်ကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အလားအလာရှိတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေအတွက်အမေရိကန်ရဲ့အစီအစဉ်အပေါ်အီရန်ရဲ့တံပြန်အဆိုပြုချက်ကိုသမ္မတထရမ့်ကပယ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရအစ္စမေးလီဘန်ဂါလီကအခုလိုမှတ်ချက်ပေးခဲ့တာပါသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေဟာအီရန်ရဲ့ရထိုက်တဲ့တရားဝင်အခွင့်အရေးတွေလို့မစ္စတာဘန်ဂါယီကအခိုင်အမာပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဥရောပကဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ900ယောက်ဟာအပျော်စီးသင်္ဘောဟွန်ဒူရက်စ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကအခုအခါထုတ်ဖော်ပြောကြားလာပါတယ်ပဲရစ်မြို့ကိုပြန်လည်ထွက်ခွာမဲ့လေယာဉ်ပေါ်မှာပြင်သစ်ခီးတဲ့တယောက်မှာယောဂလက္ခဏာတွေတွေ့ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်သူဟာအခုနောက်ဆုံးယောဂပုံစံသက်တွေ့ရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံတန်နရီဖ်ကျွန်းနာမှာရက်ထားတဲ့သင်္ဘောကနေနောက်ဆုံးကျန်ရှိနေတဲ့ခီးတဲ့တွေနဲ့အမှုရမ်းတွေကိုသင်္ဘောပေါ်ကနေရွှေ့ပြောင်းပေးနေပါတယ်။ခက်ခဲတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရသက်ဘတ်တွေအတွင်သင်္ဘောပေါ်မှာရှိခဲ့ကြတဲ့လူတိုင်းရဲ့တီးခံစိတ်ရှိမှု၊စီကံလိုက်နာမှုနဲ့အကျဉ်းနာတရားရှိမှုတို့အတွက်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုထားတဲ့ဗီဒီယိုမက်ဆေ့ချ်ကိုသင်္ဘောကပ္ပတိန်ဟွမ်ဒိုဘရိုဂိုစကီကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ MV Honduras သင်္ဘောပေါ်ကခီးတဲ့သုံးဦးမှာ Hunter Virus ကြောင့်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောင်အာဖရိကမှာသင်္ဘောအဝင်အထွက်တိုးလာတာနဲ့အမျှဝေးလငါးတွေအတွဲအန္တရာယ်လဲကြီးထွားလာနေတယ်လို့သူတေတီတွေကပြောပါရယ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကန်ယူရန်မှာဝေးလငါးတွေတိတိတသားများပြားလာမှုနဲ့ရေရင်တွေပို့တိုးလာတဲ့အတွက်သင်္ဘောတိုက်မှုအန္တရာယ်လဲမြင့်တက်လာနေတယ်လို့ပရီတိုရီယာတက္ကသိုလ်ကကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကထောက်ပြထားပါရယ်နိုင်ငံတကာဝေးလငါးဖမ်းကော်မရှင်ကိုတင်ပြတဲ့အစီရင်ခံစာမှာဝေးလငါးမျိုးစိတ်တချို့သေဆုံးမှုလျှော့ချဖို့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာရေရင်ကြောလမ်းကြောင်းတွေပို့ဖွင့်ပေးခိမိပြောင်းလဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်မှာလို့အဆိုပြုထားပါတယ်ဖိလပိုင်မှာဒုသမ္မတဆာရာဒူတာတီဆွဆွဲပြစ်တင်ခံရဖို့အတွက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကမဲပေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်သူဟာပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခါတသက်မပြနိုင်တဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုစုဆောင်းထားပြီးသမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရပါတယ်ဒါကိုအတနာခံစာတင်တဲ့အမှုအပေါ်အောက်လွှတ်တော်တရားရေးရာကော်မတီကဆွဆွဲပြစ်တင်မှုပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကစီစဉ်ခဲ့ကြတာပါမစ္စတူတာတေးဟာဖိလပိုင်မှာသူအာနာရှိစဉ်ကမူရစ်ခိုင်းတွေကိုမြှုပ်ခွင်းရမှာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးလက်ရှိနိုင်ငံတကာပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံးမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့သမ္မတဟောင်းရော်ဒရီဂိုဒူတာတေးရဲ့သမီးဖြစ်ပါတယ်အီရန်မှာအကျဉ်းချခံနေရတဲ့နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်နာဂစ်မိုဟာမက်ဒီခံစားနေရတဲ့ပြင်းထန်နှလုံးရောဂါအတွက်လုံလောက်တဲ့ဆေးကုသမှုကိုခံယူနေရတာကြောင့်စိတ်သက်သာရရမိတယ်လို့သူ့ရဲ့အကူကပြောပါတယ်။အခုလိုအခြေအနေဟာအခက်အတန့်သာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုထောင်ထဲမှာအချိန်မရွေးပြန်ပို့နိုင်တဲ့ရောဂါအခြေအနေကလည်းအချိန်မရွေးပြန်ထဖောက်နိုင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအမကန်နဲ့ပြန်လွှတ်ပေးဖို့သူ့ရဲ့အကူဖြစ်သူဟာမီဒရီဇာကတတိပေးထားပါတယ်။နာဂစ်မိုဟာမက်ဒီဟာအခုအခါတီဟီရန်ဆေးရုံမှာ သူ့ကိုယ်ပိုင်စေပညာရှင်အဖွဲ့ရဲ့ကုသမှုကိုခံယူလျက်ရှိပါတယ်သူရဲ့ရှိနေကတော့သူဟာထောင်ကျနေစဉ်အတွင်းကိုယ်အလေးချိန်ကီလိုဂရမ်20လောက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပြီးစကားပြောရခက်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့မှတ်မိတဲ့စွမ်းရည်လည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ယူကရိန်းစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးဆွေးနွေးပွဲမှာကြားကန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဂျာမနီအဓိပတိဟောင်းဂျရက်ရှဂိုဒါကိုသမ္မတပူတင်ရဲ့တောင်းဆိုချက်အပေါ်ဥရောပသမ္မတရဲ့ထိတ်တန့်တန်တမန်ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်မစ္စတာရှဂိုဒါဟာအရင်ကရုရှားလော်ဘီသမားတယောက်အဖြစ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးစပွဲရဲ့ထိတ်တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာထိုင်ကရုရှားအတွက်အခုအခါဂျာဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမဲ့ပုံကူဖြစ်တယ်လို့ကာဂျာကာလတ်စ်ကပြောပါတယ်ရှင်ခုရသတင်းလှော်ရီအလှဲပါအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ကန့်သတ်မှုနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးဌာနကမေလ10ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာရဲ့အာဆီယံမှာပြန်လည်အသိအမှတ်ပြုခံရရေးကြိုးပမ်းချက်တွေနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုအခြေအနေဘယ်လိုရှိနေပါလဲကိုဝေဖြိုးကပြောပြပေးမှာပါအ
3: ာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ဟာမြန်မာအစိုးရပေါ်ကန့်သတ်တာခွဲခြားဆက်ဆံတာဒဏ်လူကိုယ်စားပြုမှုမှာချဲ့လက်ထားတာတွေဆက်လုပ်နေပြီးဒါဟာအာဆီယံပြည်ညင်ကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့နေပြည်တော်နိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာဆီယံရဲ့အထိပ်သီးအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာမြန်မာဘက်ကနိုင်ငံရေးအရကိုယ်စားပြုနိုင်ွင့်ပြန်ရဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကြိုးစားမှုဟာအခုလက်တော်ကျင်းပပြီးစီးသွားခဲ့တဲ့အာဆီယံအထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာတော့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာကနိုင်ငံရေးအရကိုယ်စားပြုခွင့်မပေးတဲ့မူကိုအာဆီယံဘက်ကဆက်လက်ကင်ဆွဲခဲ့ပြီးအနာသိစစ်ကောင်းဆောင်အဖြစ်ကနေတမလရာလူရယူအသွင်ပြောင်းထားတဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဟာထိပ်သီးအစည်းအဝေးကနေခြံလက်ထားခံရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုနေပြည်တော်နိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးဌာနကစာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံနဲ့မြန်မာအရေးပေါ်မြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာအင်စတီကျူ ISP မြန်မာရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအောင်သူငိမ့်သုံးသက်တာက
4: နော်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကစာထုတ်လာတဲ့ပြဿနာကတော့သူကတော့သူ့ကိုခွဲခြားဆက်ဆံတယ်ဆိုရဲဟိုအမြင်ရှုထောင့်မကဟိုချင်းကတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟိုစံတမန်ရေးရပြဿနာရှိလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားမှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အချို့သောနိုင်ငံတွေရဲ့ဟိုဂျာဝဲဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးနဲ့ပဲကိုပို့ပြီးတော့ပြည်လဲရလမ်းကြောင်းဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဗျဒီမြန်မာနိုင်ငံအရေးဖြည့်ရှင်းနေတယ်ဆိုရင်ပြည်ထုတ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းအရေးကြီးတယ်ဗျဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌလုပ်တဲ့ကာလမှာတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးသိမ့်မကောင်းတော့ဒီကိစ္စတွေမှာဟိုဆက်ပြီးတော့လေဟိုလုံခြုံဆောင်ရွက်တာတွေအခက်ခဲရှိနိုင်ပါတယ
3: ်အာဆီယံဟာမြန်မာအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုအတွက်ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပဲဆက်လက်ကင်ဆွဲနေပြီးမြန်မာဘက်ကလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ရာပြက်ကွက်နေစေဖြစ်တယ်လို့ရှုမြင်ထားပါတယ်နေပြည်တော်နိုင်ငံညာရေးဌာနကတော့အာဆီယံတူညီဆန္ဒ၅ရပ်ကိုအကောင့်ထဲဖော်နေတယ်လို့ဆိုပေမဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဘက်ကလက်သင့်ခံနိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးဘာကြောင့်ဖြစ်မလာတာလဲ။မြန်မာအရေးအာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ကြားအနီးကပ်ဆက်ဆံရေးရှိနေတဲ့ Foreign of Federations နိုင်ငံတကာကွန်ရက်အဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကိုဝင်းမင်းတုံ့သက်တာက
1: စစ်အစိုးရအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်တည်တူတူတက်ပြတ်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံတော်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းနာအလုံးကိုလွတ်ပေးဖို့ဒီအခြေခံကျတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကနဦးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်
3: အာဆီယံထဲမှာစင်ကာပူမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားနဲ့တီမောနိုင်ငံတွေဟာဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အခြေခံကနေမြန်မာဘက်ကဆက်လက်ပြက်ကွက်နေစေဖြစ်တယ်လို့ရှုမြင်နေကြပြီးထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားလာအိုနဲ့ဗီယက်နမ်တို့ကတော့နေပြည်တော်အသွင်ပြောင်းအစိုးရနဲ့အပြည့်အဝဆက်ဆံလုပ်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့အာဆီယံရဲ့လစ်လာသူတွေကပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ခွေဖြူဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရန်နောင်မြို့မှာမြန်မာဘက်ပို့မဲ့ဗတ်တန်း50ကျော်တန်ဖိုးရှိကုန်ပစ္စည်းတွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဒီရက်ပိုင်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နောက်ထပ်တရားမဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးအရေးယူမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးအပေါ်ဘလောက်တည်ရောက်မှုရှိလာနိုင်မှာပါလဲ။ကိုမြင့်လွင်ကပြောပြပေးမှာပါ
5: ။မြန်မာနိုင်ငံသားတအုပ်ပိုင်တဲ့ဘက်တန်50ကျော်တန်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကွာတောင်းတစ်ဖက်ကထိုင်းနိုင်ငံရန်နောင်မြို့ကကုန်စည်တူလောင်ယုံတစ်ခုမှဖမ်းဆီးမိခဲ့ပြီးမနေ့ကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကိုတိုင်တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာပါ။လျှက်စီးပစ္စည်းတွေစက်ရုံနဲ့ဟိုတယ်သုံးလျှက်စီးမိဆက်တွေအေယာကွန်းတွေနဲ့အခြားကုန်စည်အများပြားရှိနေပြီးမြန်မာကျပ်ငွေဆိုရင်ကျပ်သင်းပေါင်း 1,500 ဝန်းကျင်ဖိုခန့်ရှိပါတယ်။ဒါဟာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာချိန်ချောင်းမှုပုံစံသေးဖြစ်တယ်လို့ဒီကုန်စည်တွေဟာတမဲကာလကျော်လွန်နေပြီဖြစ်လို့နိုင်ငံပိုင်သိသိမယ်လို့ထိုင်းအစိုးရဘက်ကပြောထားပါတယ်။ကုန်တွေအနေနဲ့ထိုင်းကုန်စည်တွေမြန်မာဘက်တင်သွင်းဖို့ရာဘလို့လုံနေရရတာပါလဲ။ဒီအကြောင်းထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကုန်စည်ရေးလုံနေတဲ့ကုန်တွေတူပြောတာက
6: ထိုင်းနိုင်ငံကတော့သူကတော့ပြည်နိုင်ငံထွက်တဲ့ထွက်ကုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်ဝင်ပုံဆောင်မှလာလို့ရတယ်။က
5: ကန်းဆန်းလာတဲ့ဆိုတာကသူတို့နေစားမှာပုံလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့နိုင်ငံမှာခေါင်းဆောင်လာတဲ့ရဲတဲ့လုံဝိုင်းရင်းသူတို့ခံပင်ယူရတာပေါ့လို့မျိုးပေါ့သွန်းသွန်းလိုင်းချင်မရတာတို့တိမောအလေမရောက်သေးတာတို့မြန်မာဒီမှာလည်းပုံစံမျိုးစုံမျိုးကိုတင်ကြမိနေသေးတယ်ဟာကြောင့်ကုန်တယ်ရလက်ဝါဆိုင်ရချက်တယ်စစ်တပ်အနေနဲ့ပေကုံလိုင်စင်တစ်စောင်းကိုနေဆုံးဒေါ်လာ၅000နဲ့ညဆုံးဒေါ်လာ
6: ဒါပြင်ကုန်သွယ်ရေးရင်တွေကိုလည်းတလ1000ပဲစီးဆိုပြီးကန်သက်ထားတာကြောင့်ကုန်သွယ်ရမှာပိုပြီးအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေရတာလို့ကုန်သွယ်တွေကပြောပါတယ်ကန်သက်မှုတွေကလည်းပြည်တွင်းကုန်သွယ်ရဖို့လုပ်နေရတဲ့အချိန်ခုလိုဖန်ဆီးခင်နေရတာကစားသုံးသူတွေအပေါ်ဒဏ်ရာအကျဲတီးဖြစ်စေတယ်လို့ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တူကပြောပါတယ်နိုင်ငံတကာလူနေတဲ့ပြည်ပြမျိုးစားတွေကအများကြီးခွင့်ပြုလိုက်တာ
5: ဝင်လာတဲ့ပြည်သိမှန်တယ်မှာတော့ကိုပြည်လေးမှာလူတွေပြည်သိပါမယ်လူတွေပြည်သိကိုဖင်လာတယ်ဖင်တဲ့ပြည်သိပြီးမရောက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပြည်သိနေရာမှာအစားထိုးပွေးစီတုံးလို့မရဘူးဆိုရင်ဒီပြည်သိကတည်တယ်မှာလက်ရှိတရုတ်နေတဲ့ကုန်တွေရဲ့ဂိတ်တွေပြန်မဖွင့်နိုင်သေးသလိုထိုင်းနေဆက်မှာလည်းအဓိကကြားတဲ့ဂိတ်တွေပုံမှန်မလေးပန်းနိုင်သေးတာကြောင့်ရနောင်းကွာဆောင်လမ်းကြောင်းနဲ့တာရှိလမ
0: ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုအခက်အခဲတွေဆက်ရှိနေဦးမယ်လို့ကုန်သေးတွေကပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မှာလူသွားလူလာများတဲ့နေရာတွေမှာလူကူးမြင့်ချတဲ့လူကူးကုန်းတရာတွေကနေလမ်းဖြတ်ကူးကြဖို့ပညာပေးလုပ်နေတယ်လို့မကြခင်မှာစတင်ဖန်ဆင်းထမ်းရိုက်တော့မယ်လို့အာနာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မှတ်သိနေတွေကစူးစိပြောပြပေးမှာပါ။
6: လူကူးမြင့်ချတဲ့လူကူးကုန်းတရာတွေပေါ်ကနေလမ်းမကူးရင်တန်ငွေရိုက်မဲ့အကြောင်းမေလ9ရက်နေ့ကနေမေလ10ရက်နေ့အထိပညာပေးကာလတတ်မှတ်ထားတာလို့ရန်ကုန်တိုင်းပုတ်ကလေးကတရူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီ
7: ရန်ကုန်မြို့မှာလူကူးမြင့်ကြအလုံးအလောက်မရှိတာလွယ်ကူတဲ့နေရာတွေမှာမရှိတာရှိတဲ့နေရာတွေကပြက်နေတာဂုံးကြော်တရားတချို့ကိုလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီးပိတ်ထားတာခွင့်ထားတဲ့နေရာတွေမှာအမျိုးသမီးတွေလုံခြုံရေးအရာဖြတ်ကူးဖို့ခက်ခဲတာတွေရှိနေတယ်လို့နေ့စဉ်အလုပ်သွားလာဖြတ်တန်းနေရတဲ့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်နေ့စဉ်ဘတ်စကားစီဘီအလုပ်သွားနေသူတအူပြောတာက
8: လူကူးမြင့်ကြလောက်ထားတဲ့ဂု
6: ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာရီအနေနဲ့ပေါ့နော်ကုဖို့အဆင်ပြေတဲ့အခါကျတော့ဒီလမ်းမပေါ်တိုင်းနေပဲဖြတ်ကူးတာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အရေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီရင်စည်းကမ်းစည်းကမ်းအနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ဖြတ်ကူးတဲ့သူတွေရောရှင်မောင်းတွေရောပေါ့နော်အဲဒီရောက်ဒီလောက်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်မေလာဆက်လျင်းနေရာနေစပြီးအရေးယူမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပြီးမယ် non pino mi ao lan shin mi ao aku we so da ta tan tha pi ta ni u pri che ma ha na a la ma lai na lu shin yin yan dre kin shin ne mo de shin man khan kwe u pri o ma ku shin ne chao ya dong dong de ma bu do dan ji ni yai ne lo ta tan na ni da we dai dan ji ni lu che lu mo ba u
7: 2020 motor yin upade ya yin maung dui ha lu ku myin cha o chi kat chein a shein shop bo ne lan ku bo pyin sin nei du shi yin yin go yat pe ya me lo pyan dan tha ba de 2025 khu ni atwin tanai ngan long ma yin tai mu paw lu paw 1935 u tei song khe bi di the ma lan ku pho sa mu chaung tei song du 28 u shi khe ba de shin
0: တနင်္လာနေ့ ညကင်း BBC မြန်မာပိုင်း Radio အစီအစဉ်တွေကို တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ သတင်းတွေကို online မှာကနေ ဖတ်ရှုနာဆင်ခြင်ရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့ internet ဆာမျက်နှာမှာ သွားရောက် ဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကို နားဆင်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သောတာရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြ ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်